FM. Te urăsc pentru că am fost fericit. Am luat dragostea în rate acum cu insomniu achit. Am trăit cu viteza luminii, am avut o viață la cheie. Chișinău, București, Londra, Paris, Calea Lactee. Ne hrăneam cu rază de soare și cu nopți comodoase. Acum suntem la dietă, dar totuși visăm după șase. Și-am dat la maximum bas și volum, dar mă doare oricum. Te rog, întoarce-mă înapoi.

azi te urăsc, mâine am să-ți cad la picioare. Întoarce-mă în august, întoarce-mă în august, întoarce-mă în august.

Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Îți bătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: FM.
1: Sunt de iarzi de el, de noapte de băiat care cu și plântiv a devenit bărbat și cum e liber în largul lor. Tu spargi o listă Netflix în față nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea să fii creat un râu și tu l-ai inversat pe mare și tu pe altul lumea lui care există doar mintea ta uitată în mintea lui.

eu nu-ți doresc să fii în locul meu, să simt ce simt acum cât te privesc și să te rușineze fân cât tare te iubesc, fără interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împungi de vreau.

0: Kiss FM.
1: Vine dimineața și totul e la fel.

0: Chișinău. Este ora 7. Dance FM.
1: Bună dimineața! Ora 7 în Chișinău, luna mai în calendar, o nouă lună pe care suntem gata să o trăim împreună cu voi și, bineînțeles, o nouă săptămână pe care o începem așa cu un boost de energie.
2: Cum sunteți? Cum ați petrecut weekendul? 3 zile, așa, ăștia din Moldova care ne ascultă, 3 zile de pauză. Avem o săptămână frumoasă să petrecem împreună, gata, s-au terminat 4 zile, 3 zile, de azi înainte începem lucru
1: săptămâna
2: serios.
1: Săptămâna de plină, da? Adică pe la o miercure nu va mai fi sfârșit de săptămână.
2: Gata.
1: Așteptăm joia în acest context.
2: S-a încălzit, eu am manifestat căldura, a venit căldura, a stat azi afară, m-am
1: exact, m-a așteptat dimineața afară, la terasă, ce înseamnă că e frumos, ce înseamnă că ne bucurăm de ceea ce ne oferă calendarul. Ne bucurăm și de mesajele voastre, mai ales că Alexei Zanoga ne-a scris înainte de a face noi postarea. Exact. Всем с добрым утром, музыкального настроения, așa și este. Bună dimineața!
2: Delia ne scrie: neața comunitate, să aveți un început de săptămână energetic, asemeni fetelor ce citesc asta acum. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Delia, te cuprindem să ai o zi superbă la școală și, bineînțeles, să ajungi așa fără ambuteiaje.
2: În rest, pe toată lumea vă salutăm încă o dată, vă zicem bună dimineața!

0: Eu sper că Mașa ne ascultă. Noi sperăm că primim astăzi fotografii, pentru că am așteptat până luni. Mașa, солнышко, и рад, что ты вернул тебя такой, какой была тогда, родная моя. Я с тобой, я люблю тебя. Я заставил потерять и поверить в любовь. Я хочу видеть тебя такой всегда. Despre dragoste.
1: Da, la mine apare întrebarea care e tot timpul: v-ați văzut?
0: Da, eu cred că ei s-au întâlnit. Eu cred că acestuia se ajută dacă tu stai așa. E nițel parcă și mai apropiat. Adică am impresia că chiar se coace. Nu se coace ceva, dar se coace un adevărat copac de cireșe.

0: am postat noi joi la greu pisici aici pe canalul de Telegram. Astăzi am aruncat așa un ochi. Astăzi tot avem o sărbătoare interesantă. Ziua fericirii cânești.
1: Wow!
0: Da! Milan era fericită dimineață, nu l-ai trezit să-l întrebi?
1: S-a trezit că dormea cu mine și am și poze, am făcut poze.
0: Așa, cred că nefericit l-ai lăsat acasă, pentru că îl trezești de dimineață.
1: Da, era nefericit că l-am trezit de dimineață.
0: Foarte bine că nu mai faci și sport, că l-ai fi pus să facă și înviorare. Un dulce, ia un dulce. Deci, fiindcă astăzi este ziua fericirii cânești, ce ar fi și ce s-ar întâmpla dacă ne-ați trimis fotografii pe canalul de Telegram cu căței voștri. Promite Felicia să-l posteze și pe Milan al ei. Dacă găsesc o fotografie, postez și cățelul pe care l-am în dotare. Așa că dacă aveți blănoși care vă fac ziua mai fericită și sunteți gata să-i faceți fericiți, vă așteptăm pe Dansa FM Moldova, canalul de Telegram. În această ordine de idei, puteți să ne scrieți și pe canalul de TikTok Dansa FM Moldova.

0: publicitate. Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău, intră la noi pe site maxauto.md.
3: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
4: Обновляй технику легко и выгодно. В максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и супер ценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум, еще больше возможностей для тебя.
0: Публичитаты.

0: Nati ne scrie pe canalul nostru de TikTok: bună dimineața, nața, nața.
1: Bună, bună dimineața. Nu știu, pentru toți romantici cred că este acest 4 mai, pentru că astăzi este ziua...

Посещаю песню «Тебя, родная моя, все будет хорошо». Ne confirmă că s-au văzut în acest weekend, că la 10 va fi fotografie și, într-adevăr, sunt emoții, dar atâta timp cât sunt emoții constructive, cu certitudine că toate lucrurile se vor rezolva în favoarea iubirii. Așa că dacă vreți astăzi să faceți o declarație de dragoste, vă rugăm mult, pentru că este ziua voastră oficială.

0: Așa spune legea noastră nescrisă, că dacă începem să sărbătorim de la o lună, o să sărbătorim toată săptămâna.
1: Da, hai toată luna.
0: Și mai bine, da?
1: Toată luna.
0: Păi tu pe 1 mai ai sărbătorit?
1: Am făcut curat.
0: Păi așa și o să-ți meargă toată luna.
1: Nu.
0: Cum te-ai montat? Cum ai început?

0: final Felicia s-a gândit că e la diete, după care a văzut așa cât de apetisant arată și s-a răzgândit foarte repede.
1: Nu sunt la diete, că am slăbit.
0: Ah, ok, eu da, ca și cum sunt la diete, pentru că nu am slăbit, dar nu am putut să refuz. Chiar nu am putut să refuz.
1: Neața, fetele cochetele din Chișinău, ne scrie DJ Johnny, bună dimineața!
0: Bună, bună dimineața! Cum sunteți la muncă astăzi? Cred că vineri nu ați sărbătorit, sau poate pentru că, de exemplu, știu că în Franța la fel s-a sărbătorit ziua de 1 mai, s-a stat acasă.
1: Am văzut.
0: Așa, da. Așa că mai sunt astfel de oportunități în întreaga lume. Cine dintre voi a stat acasă, cine a fost la muncă? A fost trist acasă sau a fost așa pe întâlniri cu prietenii? Bună, bună dimineața, vă spunem la toți și pe toți vă așteptăm pe canalul de TikTok și pe canalul de Instagram.

0: M-a corectat Felicia și mi-a zis că nu Instagram, dar Telegram. Dar noi vă așteptăm pe toate canalele, pur și simplu pe TikTok și pe Telegram. Ne puteți și scrie și noi vă putem și să vă răspundem.
1: Că mi-a deschis acum microfonul Diana, am așa repede ocazia să vă zic că noi ținem de tradiții. Și anume că la 7:30 noi zicem horoscopul și că ne place, noi o să fim...

0: să confirmă Lat Nevada Lei, da, da, cu vărsător
1: înțeleg. Da, zicem noi pe toate, dar ne place să fim mai diferite, să începem cu una în fiecare zi, care scrieți voi, să aveți voi așa puterea să ne ziceți cu care începem. Bună dimineața, Chișinău, ne scrie Admark, Ad, pe TikTok, bună dimineața.
0: Bună, bună dimineața, ne conectăm toți, facem parte din comunitatea noastră, nu uitați să dați inimioare pentru că e gratuit. Da, eu cerșesc ca în fiecare dimineață și bineînțeles că dacă ne-ați găsit pe TikTok sau pe Telegram, aderați la grupul nostru pentru că nu aveți idee cât e de vesel aici.
1: Salutare, Buburuză, ne scrie Vasea, bună dimineața.
0: Bună dimineața, o așteptăm pe Nicolae Imna să ne confirme că luați 10 la ultimul examen și bineînțeles, Nichita, dacă nu se conectează, să știți că noi vă trimitem sau transmitem salutări familiei, da. Nichita și la toți, tuturor celor care ne ascultă, să fie astăzi bani așa încât să-i strângem cu lopata
1: din buzunar.
0: Cu lopata să-i strângem. Eu mi-am luat două lopete aici în mașină, sunt gata să-i întorc de

văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul e pe dos, poate îți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, cum să faci la fel, te petrec. Te rog să nu bei și dacă ți-e greu, sună.

0: cântec așa mai trist, dar nu pot să-l ascult fără zâmbetul pe buze. Nu însă, dar Redmus ne-a spus și o lăbașchi pe canalul de TikTok. Apropo, mulțumesc pentru trandafiri. Foarte plăcut, chiar și virtual. Pentru că mi-o aduc aminte pe Felice acum mimate cântecul cu ălea trei degete. Adică așa foarte, foarte subtil sună mă noaptea pe la trei, nici într-un caz până la patru. Avapșe, tot mieseți abișeit buți visiolăm. Da. Dar eu cred că pentru oamenii care sunt veseli și cu simțul umorului, nu contează că e mai, că e iunie, că nu, e august, că e decembrie.
1: Da, să știi că oricum vremea face mult din ce dispoziția ai. Așa că o să facă mult, o să fie gata. E cu fericire, e cu zâmbete, e cald, e mai.
0: Da, e mai, abia așteptăm ștobâm în mailis, cum...

0: calitate. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar semne neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
4: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate.

0: cu vărsător, apar idei noi și discuții care pot aduce claritate. Comunicarea cu ceilalți te ajută să vezi lucrurile diferit, așa că profită de inspirație.
1: Pești, ești mai emotivă și predispusă la reflexie. Unele situații din trecut revin în gândurile tale. Încearcă să nu iei totul personal însă.
0: Berbec, apare tendința de a reacționa impulsiv, mai ales în familie sau relații apropiate. Evită conflictele pornite în grabă, pentru că pot escalada ușor. Ziua cere autocontrol și răbdare.
1: Taurul, se pune accent pe bani, muncă și decizii practice care nu mai pot fi amânate. Ai claritate, dar trebuie să rămâi calmă ca să alegi corect. Rezultatele pot fi în favoarea ta dacă ești realistă.
0: Comunicarea este cheia. Dacă ești născut în zodia Gemeni, apar discuții sau vești importante care îți pot schimba planurile. Fii atentă la detalii și la cum formulezi lucrurile. O conversație poate face diferența.
1: Racul, ești mai sensibilă și ai nevoie de clarificări emoționale. Posibil să analizezi o relație sau o situație personală mai profund. Nu te grăbi să tragi concluzii.
0: Dacă ești născut în zodia Leu, să știi că ai zi favorabilă pentru bani sau stabilitate financiară. Poți să mă nasc și eu astăzi în Leu?
1: Nu, ok.
0: Poți primi o oportunitate sau un semn că lucrurile se așează, totuși evită cheltuielile imposibile și impulsive.
1: Fecioară, atenție la bani, acte sau decizii practice. Există risc de greșeli dacă te grăbești. Verifică tot de două ori. Organizarea te salvează azi.
0: Și pentru balanță, relațiile sunt tensionate. Dacă eviți discuțiile importante, e nevoie de sinceritate și limite clare. Echilibru vine doar dacă spui ce te deranjează.
1: Scorpion, zi în care trebuie să alegi între emoție și logică. Intuiția e bună, dar nu ignora faptele concrete. O decizie corectă vine din echilibru.
0: Pentru săgetător, simți nevoie de schimbare și ieșire din rutină. Energia e bună, dar poate deveni haotică dacă nu o direcționezi. Alege ceva concret de făcut.
1: Capricornul, responsabilitățile sunt în prim plan și cer seriozitate. E o zi bună pentru progres stabil, chiar dacă nu spectaculos. Concentrează-te pe rezultate.
0: Deci e o zi nouă, e o săptămână nouă, practic e o lună nouă, așa că ne concentrăm pe rezultate și totul va fi bine.
1: Bună dimineața, ne scrie Galina pe TikTok. Bună dimineața!
0: Bună, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Chișinău, vă salut cu mare drag de la Paris. O săptămână reușită să aveți tuturor, ne mai scrie și Sergiu. Bună dimineața, cum e
0: bonjour,
1: la Paris?
0: Bonjour, bonjour, ça va bien?

0: iertați pe mine, am învățat germana.
1: E bine și mulțumește pentru întrebare. Cam așa ar sta lucrurile. Să fie seava și în continuare toată săptămâna și toată ziua. Și bineînțeles, ca să fie seava bine, trebuie să fiți întotdeauna conectați la Unda Dance FM Moldova, pentru că noi aici suntem bine și suntem pe dispoziție. Tot aici vă anunțăm oficial că astăzi este ziua internațională a pom.

0: Bună dimineața, ne scrie Mirci, bună dimineața.
1: Bună, bună dimineața, bună dimineața. Nu știu dacă știați, dar ieri a fost ziua râsului. Prima duminică din mai, se pare că mai trebuie să râdem mai mult.
0: Nu știu dacă știați, nu știați, aici la Dance FM în fiecare zi, cred că pot să zic eu așa, e ziua râsului, da, da, da, a fericirii,
1: da. De aceea, oficial, vă invităm să faceți parte din comunitatea noastră, fie pe Telegram, fie pe TikTok Dance FM Moldova, așa ca să râdem împreună 4 ore în fiecare

0: Alice in Dance FM.
1: Bună dimineața, ne scrie Sergei pe TikTok. Bună dimineața.
2: Bună dimineața, Redmond ne întreabă. Сегодня обычный battle будет. Da, da, lunea, joia și vinerea va fi music battle classic. Așa că oficial

0: mai scris un mesaj care e foarte bun, îmi place. Mie trebuie să fim un exemplu pentru copii, drept.
1: Da, într-adevăr trebuie să fim un exemplu, dar așa, dacă nota nu va fi tare bună, vă mai dau și eu așa un exemplu. Putem să lăsăm și pe ei să fie un exemplu pentru noi.
0: Nu, nu am reușit astăzi.
1: Nu am reușit,
0: Diana, dar na.
1: Eu o mai dau așa pe la Briceni când vreau să ajung pe la Cahul și zic: "Bă, am vrut să vă las și pe voi ca să vă afirmați. De-aia mama a clacat." Pentru că nu pot să le zic că am greșit așa intenționat sau că nu m-am pregătit.
0: Ai fost traumată în copilărie?
1: Nu, din contra, așa. Mi s-a insuflat că pot să am încredere în propriile minciuni. Și din punctul ăsta de

0: Publicitate.
1: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
2: Cu Bosch chiar se întâmplă!
1: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
3: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium, pentru orice buget. Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
4: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzută. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
6: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
0: Publicitate.

0: felul tău, mai ales că fetița fiind în clasa așa,
1: așa asta, da, și da, înțelege deja și vede că mama e lider, corect?
0: Da, absolut de acord. Cred că 270% mă pliez pe gândurile tale, doar că uneori uite că eu mai clachez la acest capitol și încerc și eu așa să ies cumva din situație. Dar, într-adevăr, trebuie întotdeauna să tindem să fim lideri și exemplu pentru copiii noștri.

0: Dance FM.
1: Hola from Latin American Peru. Special cântecos. Special for you. The song is for you.
2: Wow, ce frumos, ce frumos. Bună dimineața. Nu știu cum ne salutăm așa. Hola, hola, da?
1: Da.
2: Hola, ar fi corect. Hola din Chișinău, cu multă admirație și, bineînțeles, cu multe emoții pozitive.
1: În acest moment la Timișoara sunt 3 grade, iar maxima de astăzi 25 de grade. La noi la fel e cald. Asta vă zic și ce grade avem. Stați o secundă.
2: Da, sunt, vor fi pe parcursul zilei 24 de grade. De dimineață era 8 grade. Acum cred că așa ne-am făcut cu vreo 12, nu cred.
1: 10
2: grade, da. Așteptăm să se ridice mercurul de

0: 20 va fi și mai bine, pentru că le alegem pe cele mai vesele, pe cele mai dansante, pe cele așa care vin cu un boost de energie.
1: Prima o avem deja, Raymond ne-a cerut o melodie, Diana are vreo 10 pregătite, cum o știu eu pe ea.
0: Tu vezi că nu doar pentru mine, eu deja am început să adun melodii și pentru cei care ne ascultă, pentru că în zadar spune Fălucea că oi fi fiind eu așa mai polițistul rău, dar sunt bună la inimă.
1: Doar ora asta, că ora următoare ne schimbăm cu locul.
0: Asta e.

0: de eu aștept cântece pentru Music Battle.
1: Noi strângem cântece
0: de la 8 la 9, avem Music Battle astăzi, așa că puteți să vă scrieți cererea pentru piesa voastră preferată. Noi o să participăm Music Battle-ul puternic de la 8 și jumătate. Pe Telegram o să apară după care un poll în care puteți să intrați să votați piesa preferată.
2: Bă, îmi place la nebunie acest cântec.
1: Eu văd că nu poți să vorbești, dar
2: nu poți să vorbești pentru că talentul inundă din mine așa de pe din afară.
0: Chiar
2: așa,
0: o să tac. Vreau să vă anunț acum că eu mă pun tac. Vreau să ascultăm
2: pe Diana. Să taci?
0: Da.
2: Pe canalul de Telegram și pe canalul de TikTok de SF Moldova. Așteptăm propunerile voastre pentru Music Battle. 20 de melodii să fie așa ca să adunem 10 cele mai dansate. Da, da, da. Încă te enervezi, da? Asta e. Ia tață. Acum dați sugestii ce să fac să o conectez la loc. Ce să facem, Felicia, ca să vorbești cu noi? Ok, hai că eu înțeleg că eu ți-am greșit, dar cu ce ți-au greșit cei care te ascultă în fiecare dimineață.

0: TikTok și vă așteptăm pe toți și pe canalul de Telegram și pe canalul de TikTok.
1: Am eu așa o întrebare, am vrut să fiu eu la ora asta bună, dar văd că nu avem piese, nu avem piese. Azi e Diana la pupitru, ea mixează, eu am, mă gândeam că mamă, avem 30, 40, să chinuim femeia asta de dimineață.
0: Eu sunt gata, aștept propunerele voastre, așa că eu sunt gata pentru Music Battle.
1: Nu rămânem cu 5 piese, 6 piese, vreau să fie 10, 1000.

0: результаты. Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
1: FIFA World Cup 2026 începe cu тине, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
0: Publicitate.

0: 10 de melodii pentru Music Battle.
1: 5 avem la moment, 5 piese.
0: Sunt supărată. Minute. Da, nu mai sunt deloc supărată.
1: Da, eu sunt supărată, ce facem? Cântăm, intrăm azi în Music
0: Cântăm,
1: Battle?
0: Cântăm, da, exact.
1: Cu 5 piese, nu, ok, 6 sau 7?
0: Cântăm, eu sunt de acord să cântăm astăzi.
1: Tu nu? Nu, femeia joacă pe nervi de dimineață. De la,
0: păi nu, da,
1: de
0: da,
1: la 4 uite. mai. Că nu ne-am văzut pe 1 mai, e joacă pe nervi. A început
0: păi nu,
1: pe
0: eu încerc, tu nu ai înțeles rostul. Eu încerc să recuperez timpul pierdut. Citești și astăzi depun mai mult efort.
1: Da, da.
0: Dar astăzi trebuie să fim întotdeauna. Și astăzi pe prietenie. Pe aha, prietenie.
1: Semion ne scrie: bună dimineața, fetele, salutare din Belgia. Cum este timpul acasă? E cald.
0: E cald.
1: E cald și
0: acasă
1: bine.
0: Vă așteaptă. Casa vă așteaptă, așa că acasă.
1: Asta e lasă, e cald în sfârșit. Da, îți vin căldurile. Da, manifestat eu asta. Că am văzut azi că e cald, prima ce am făcut, gata, mi-a lăsat paltonul, mi-a lăsat geaca de piele, mi-a lăsat tot, am venit în cămaș.
0: Și m-a așteptat afară atât de frumos, m-a așteptat Felicia astăzi afară, încât am început așa pe un vibe nebun de dimineață. Pentru cei care ne ascultă pe canalul de TikTok, puteți să ne spuneți ce melodie vreți să ascultați în această oră, pentru că oficial începe Music Battle.

0: afară.
1: Mă întreb pe mine?
0: Nu, întreb pe cei care ne ascultă. Pentru că văd că mașina se pornește așa. Sper că pentru drum lung, tot pentru Moldova sau altă destinație aveți pentru ziua de astăzi. Bună, bună dimineața, vă spunem tuturor. Încă 6 minute și începem Music Battle. Music Battle.
1: Azi o să fie cu 7 melodii, 6, 7, că...
0: Nu, o să fie cu 10, ok, eu încep să le adun, știi?
1: Tu începi, dar mai sunt 6 minute.
0: Asta e, 6 minute aveți la dispoziție ca să spuneți ce cântec vreți să ascultați astăzi la Music Battle. You know me, so fuck that.

0: Bună dimineața, fetele, săptămână ușoară și productivă. Bună dimineața.
1: Bună, bună dimineața. Azi aveți săptămână ușoară și cu succese mari, așa ca până la finalul săptămânii să numărăm bobocii, să avem rezultate frumoase. Încă 2 minute și jumătate pentru până la music battle-ul de astăzi. Cred că încet încet completăm lista și suntem gata să ne distrăm împreună.

0: publicitate. Cauți o mașină? La cipauto.md găsești prețuri mai mici. În aprilie ai reduceri de până la 1000 de euro. Alege din peste 500 de automobile verificate, cu un an garanție. Alege inteligent. Alege cipauto.md.
1: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
0: Publicitate.

0: pentru Peru, pentru toți cei care ne ascultă, pentru toți cei care vor pe plajă acum, pentru toți cei care sunt în concediu și la mare.
1: În câteva momente apare și Polu pe Telegram. Avem aici un mesaj: bună dimineața, vreau să o salut pe Irina Povialchi de la Ivan. Bună dimineața.
0: Bună dimineața.

0: o mare personaj pe scena politică. Oh, nu este Iisus.
1: Nimeni trei slava.
0: Nu. Nu, e unul singur și nu este Iisus, pentru că Iisus nu a făcut politică nici dintr-un punct de vedere.

0: că n-are cum să fie frică.
1: Gazi. Da,
2: nu. Saddam Hussein.
1: Nu, că am mai pronunțat Saddam Hussein și nu, nu e vorba despre el.
2: Hammurabi.
1: Exact, aceste aplauze sunt pentru Kolesnik. Eu am zis că o să se ghicească repede. A adunat 282 de legi într-un singur sistem coerent, le-a gravat pe piatră, le-a făcut publice. Nu se știe dacă chiar avea păr sau nu, dar se pare că sculptorii acelor vremuri sau pictorii acelor vremuri încercau să înfrumusețeze. Da, și l-au făcut cu păr, l-au făcut așa masiv încât să ne sperie și în ziua de astăzi. Într-adevăr, prin clasa a 5-a se învață despre el și toate regulile lui și se spune că el pentru prima dată a adus conceptul dinte pentru dinte, care a ajuns și în secolul nostru, din Mesopotamia, din Babilon, din Irakul de astăzi. Oh, ce frumos, ce miroase a istorie și ce mândră sunt eu de voi că ați ghicit despre această personalitate politică și istorică.

0: să așa elucidăm marele mister și intrigă venită nu doar de săptămâna trecută, dar de câteva săptămâni.
1: Două
0: bune.
1: Săptămâni.
0: Așa, noi calculăm. Noi dacă suntem aici pețitoarele, să știți că noi ținem cont

publicitate. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Publicitate.

0: Texasul la noi, de la cină până la prânz, se întâmplă unele lucruri aici la Dance FM Moldova. Pe TikTok și pe canalul de Telegram Dance FM Moldova vă așteptăm pe toți într-un număr cât mai mare. Adărați la comunitatea noastră. Avem și noi un scop până miercuri să mai... încă 30 de abonați.
1: Da, avem scop încă 30 de abonați. Și
0: mii de inimioare în fiecare zi. Asta este scopul meu personal. De aceea în fiecare dimineață și cerșesc inimioare. Dar nu uitați de canalul de Telegram, pentru că lucruri atât de calde și de amuzante.

Uite că au venit și fotografiile, ceea ce înseamnă că istoria de dragoste poate să continue. Fericiți pentru voi, fericiți pentru aceste fotografii. Așteptăm în continuare declarațiile de dragoste, pentru că unii spun că atunci când iubești cu adevărat, trebuie să vorbești cu voce tare.

discuții, dar asta e, încercăm să facem și noi ce putem. Încă o dată mulțumesc mult pentru fotografii, da, sperăm că degrabă o să fie nunta, că noi suntem pregătiți și trebuie să-l susținem pe colesnic care ne-a scris pe pagina de TikTok, tapăm, tapăm, de exemplu îmi plac inimioarele și le cerșesc de fiecare.

cunoscute și știm pentru cine sunt cele mai calde și cele mai colorate declarații de dragoste, mai ales că astăzi e despre iubire. Nu știu la acest capitol care o fi fiind cele mai stranii legi, dar tema de discuție așa, e interesant astăzi, pentru că de la Hammurabi am

0: astăzi vorbim despre legile lumii și anume despre ce legi ciudate avem noi. Am găsit eu două, dar cred că toată lumea le știe. Eu vreau mai de astea interesante. În Elveția este ilegal să tragi apa la toaletă după ora 10 seara.
1: Pentru că e poluare fonică.
0: Da, da, da. Și știam și că în Franța este ilegal să numești un porc Napoleon.
1: Deci să spui Napoleon, să-l numești, nu este nicio problemă. La capitolul Napoleon e mai complicat.
0: Am găsit o lege ciudată care mi-a plăcut așa și mi-e foarte interesant de unde a apărut. În Alabama este ilegal să porți o mască falsă de mustață într-o biserică.
1: Păi eu cred că era așa un guvernator nițel mai mustăcios și nu voia ca să aibă...
0: Nu, poate nu avea mustață și purta mască falsă.
1: Da, adică și nu voia concurență sau din contra, poate. Nu voia să complexeze că masca lui era, mustața lui era ceva mai subțire decât alte mustăți. Mie îmi place legea din Milano care te obligă să zâmbești pe stradă, ce frumos! Voi dacă aveți o lege a voastră personală pe care așa ați făcut-o între timp, exact cum este și tradiția mea cu a lui Redmond, uite ce lege frumoasă avem aici la Dance FM. Le așteptăm și pe alea cu mare drag, pentru că astăzi vrem să fim așa, pe ușor.
0: Eu am mai găsit multe, eu sunt gata să vi le zic o oră întreagă cele mai ciudate legi, dar vă aștept și pe voi cu legi ciudate dacă găsiți.
1: В Калифорнии нельзя есть лягушек, участвующих в конкурсе. Интересант. В конкурсе de frumusețe participă proaștele în California.
0: Uite, în Canada este ilegal să plătești cu prea multe monede. Există limite exacte.
1: Și asta tot mi se pare așa suficient de straniu, că monetele tot sunt bani, deci ar trebui
0: nu
1: să îmi pui...
0: Chinui omul, cred că.
1: Uite, mergem în această direcție. Care sunt cele mai strani legi pe care le cunoașteți? Sau poate ați instituit voi o lege a familiei și vi se pare așa amuzantă. O împărtășiți cu noi!

0: Astăzi eu caut legile, zic Dianei, special.
1: Nu, dar după intonația care a zis Felicia, cred că mă așteaptă o lege din aia să cad de pe scaun.
0: Băi, eu cred că o știți pe asta, că am mai auzit de ea, dar că am văzut-o acum, nu știu, am rămas, wow. În Franța este ilegal să te căsătorești cu o persoană decedată, cu excepții speciale.
1: Și care ar fi? Nu știam că este lege că ai putea să te căsătorești, dar oricum, deja aștept excepțiile.
0: Nu știu.
1: Să fiu pregătită. Nu știi excepțiile. Documentează-te, Felicia, pentru că eu sunt curioasă.
0: În Florida este ilegal să cânți în costum de baie.
1: Da, eu cânt. Eu cânt.
0: Fără
1: îmbrăcată cânt.
0: Avem și o întrebare pe TikTok. Salutare, fetele, cochetele, cui să-i dau inimioare de membru?
1: La toată lumea.
0: La toți.
1: Așa, la toată lumea, da, așteptăm inimioarele de membru. În Japonia, de exemplu, este interzis să ai kilograme în plus.
0: Da, și e ilegal să dansezi după miezul nopții.
1: Păi după miezul nopții e clar.
0: Și a fost o lege care a fost acum apusă recentă, adică nu e o lege veche, să zici.
1: După miezul nopții?
0: Da.
1: Ca să dansezi sau să ai kilograme în plus?
0: Nu, după miezul nopții să dansezi.
1: După miezul nopții e și clar, pentru că dacă stai așa într-un bloc din ăsta supraetajat cu vreo 2000 de cetățeni în același bloc și pe tine așa te ia cu dansul și
0: ești
1: muzica.
0: Gata?
1: Da, sunt gata.
0: Nu, pe bune, ești gata?
1: Nu, salutare! Crezi. În Germania este lege care te obligă să plătești radio 18 euro pe lună, chiar dacă nu asculți. Da, știu.
0: Mulțumim.
1: Și... Nu, eu cred că pe noi suntem ascultați pe online, dar da, e așa ceva și în Germania, dacă nu mă înșel, este lege ca să-ți faci asigurarea tuturor obiectelor din casă și
0: nu,
1: mai
0: dar,
1: erau la capitolul ăsta financiar niște legi pe care noi nu le înțelegeam.
0: Deci eu vreau să vă zic că astea nu sunt legi ciudate. Dacă voi nu ați înțeles, uitați-vă legea ciudată în Arizona, am găsit-o numai ce. Este ilegal să lași un măgar să doarmă într-o cadă.
1: Nu, eu vreau să înțeleg cine s-a gândit să bage mai întâi măgarul într-o cadă, ca după aia să-și dea seama că e ilegal acest lucru.
0: Păi uite,
1: nu cred că în fiecare
0: am găsit și de ce. În anii 1920 un măgar chiar a fost luat de o viitură în timp ce dormea într-o cadă abandonată. Operațiunea de salvare a fost atât de complicată încât autoritățile au zis mai bine prevenim. Și de atunci este lege.
1: Foarte bine. Știi cum? Important e să avem ideea că legea o instituim noi foarte repede.
0: Și mai avem, gata, încă vă lege, vă zic.
1: Hai.
0: Și vă las, așa, pentru următor. Arunda că eu am multe, am zis. Este ilegal în Regatul Unit să mori în un parlament.
1: Da, în primul rând, vreau să vă zic că uite, este o lege foarte bună, pentru că așa, uitându-ne de obicei prin Parlamentul Regatului Unit, acolo ar putea să se întâmple, Doamne, nu mă scrie la păcate. Și într-adevăr, dacă ai simțit că ceva așa te ia cu amețeală, e bine să dai bir cu fugi.

publicitate. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine. Publicitate.

0: Deci, în regiuni istorice, în Franța, nu ai voie să porți pantofi care scârție.
1: Și am văzut și în Capri, în Italia, este interzis să porți sandale zgomotoase. Diana a zis deja că
0: da, că eu am interdicție acolo, pentru că la mine toată încălțămintea este zgomotoasă. Felice așa și îmi spune, de departe aud că vii la muncă. Votișioa din Nilepui Zacon, Vaidahu za prișinoră baci țidia na virbliude. Da, adică eu pentru asta și nu merg la pescuit, pentru că nu am cămilă. Nu ai voie să te uiți la pești suspecioși. În unele regiuni din Regatul Unit există o lege veche care spune că este ilegal să privești pești în mod suspect. Adică parcă am așa drag de tine, dar nu te mănânc. În anumite ape regale de pescuit. E o formulare medievală, dar încă apare în texte juridice și istorice. Da, dacă ne ducem la pescuit pe cămilă, ne uităm doar cu drag la ei și cu dragoste. В Германии можно ездить за рулем галашом. Так как машина частное пространство, но запрещено выходить из нее голым.
1: Смотрите, я вам порнеск. Am văzut acum legea asta.
0: Pe mine mă interesează, tu te pornești să urmărești ce se întâmplă în mașină?
1: Eu mă pornesc numai cu mașina, da? În Germania.
0: Doamne, ce fantezii la această oră. Am fost în Germania, nu am observat o astfel de
1: situație. Eu o să fiu prima.

0: ce am înțeles eu cu certitudine, m-am uitat la diferite legi de le aleg așa, e că noi, partea asta mai Europa, suntem mai, nu știu, liniștiți, dacă pot să zic așa, fiindcă vă zic eu legi din America. În Ohio este ilegal să îmbeți un pește.
1: Păi eu când merg la magazin și vreau, văd un pește la ăsta și mi se duce
0: la gândul. La asta te gândești,
1: nu? Cum ar fi să-l îmbăt? Chiar dacă valeriană mai puneam la pisică și tot ar fereastra, nu, nu luați exemplu de la mine.
0: În Alaska este ilegal să te uiți la un elan din avion.
1: Adică cum ai văzut un elan, cum ai închis capul? Ochiul?
0: Ai întors capul.
1: O, bine, da, aici cred că se rezolvă mai ușor. Cu peștele, adică îl văd mai întâi, așa îi fac din ochi,
0: da.
1: Mă uit suspicios, după care hați și îl îmbăt. Adică aici e mai greu să te abții, dar cu elanul e mai ușor.
0: Ești gata mai departe?
1: Da.
0: Eu le-am ales de data asta să fie mai mult din America. În Oklahoma poți fi arestat dacă faci fețe urite unui câine.
1: Eu păi, corect.
0: Cum vede câinele meu, eu aș fi arestată de mult.
1: Nu, la mine este invers. La mine eu aș fi nimerit așa, chiar pe tron.
0: Aha. În Georgia este ilegal să mănânci pui prăjit cu furculița.
1: Cu mâna doar? Sau cu piciorul? Cu ce-l mănânci?
0: Nu știu, cu ce vrei, dar
1: păi da, trebuie să ai respect.

0: spuneți numele, vă spunem pe numele mic. Peștele trebuie să pară fericit înainte de vânzare. Mi se pare foarte corect, adică nu te-ai uitat suspicios, l-ai mai și te-ai gândit să-l pescuiești de pe cămilă, după care încă și nefericit îl aduci acasă, beat și nefericit, ar fi urât din partea noastră. Deci în Japonia standardele de calitate pentru pește și sushi sunt atât de stricte încât există reguli despre prospețime și manipulare. Din asta a apărut gluma că peștele trebuie să pară fericit. Nu pare, i-ai pus două scobitori în gură ca să zâmbească și meargă nunta sănătoasă.
1: Eu am mai găsit, eu continui pe America, că am găsit, wow, în Florida, o femeie necăsătorită care sare cu parașuta duminică poate fi amendată.
0: Da, căsătorită ai dreptul, da.
1: E din cauza legilor vechi, plus duminica sfântă, plus din punct de vedere religios, așa, n-ai voie.
0: Da, nu ai voie, nu ai voie. Legea-i sfântă. Mai sunt...
1: Da, în Massachusetts este ilegal ca doi îndrăgostiți să stea în aceeași cameră fără un martor.
0: Foarte corect, dar ce stăm
1: pentru
0: așa?
1: A preveni comportamente considerate imorale.
0: Și aici de acord, nu? Dar asta e și o lege foarte veche a noastră. Nu știu dacă duceai cont, dar într-adevăr în cărțile vechi așa și scrie că nici la plimbare nu mergeai fără martor, nu? Și încă într-o cameră.
1: Și îmi place și în Indiana este ilegal să săruți pe cineva dacă ai, dacă ai mâncat usturoi rece.
0: Da, e o lege care trebuie să o punem în toate țările lumii.
1: Vă mai zic una și iar, vă las că eu, wow, wow, rămân șocată. În Texas este ilegal să-ți lași copilul să aibă o tunsoare ciudată în școală.
0: Păi corect. Și aici nu vorbim doar de tunsoare. Dacă ne uităm așa în jur, cred că și la noi ar trebui să interzicem să avem tunsoare ciudată în școală. Eu mi le-am făcut pe toate când am absolvit deja, așa că cu nițică răbdare.
1: La grădiniță mi le-am făcut.
0: Păi la grădiniță toată lumea și le face, pentru că toată lumea este stilistul și dacă mai ai e noroc, pentru că s-a întâmplat când un copil din grup dintr-un grup la grădiniță le-a frezat pe celelalte fetițe, pe toate. Ok, că a fost cu scandal atunci, de unde găsise foarte, de unde era educatoarea, dar

А почему не будем? Будем, а что, придумывать законы не будем? Hai să gândim și da, niște legi care ni s-ar... Bă, eu, de exemplu, aș cumpăra pești doar vesele, adică și carne de pui tot, doar vesele, dacă e posibil, dar până la final ori avem, avem, așa că luăm și ne gândim la ce legi am putea să punem ca să fie așa.

0: Dacă ar fi să inventez o lege pentru mine, aș inventa legea sportului și a dietei de luni abandonată marți. Așa și-ar suna, pentru că eu de fiecare dată luni mă pornesc la sport și mă așez pe dietă. Și astăzi tu ai văzut că chiar mi-am propus, dar uite, am fost ispitită de dimineață cu o felie așa savuroasă de tort. Mulțumim colegilor și mi se pare că ar mai trebui o lege cu intratul în frigider. Dacă nu știi concret, legea listei de frigider. Dacă nu știi concret ce trebuie din frigider, nici nu deschizi ușa.
1: Ah, da, eu când slăbeam, când prima dată m-am apucat eu după pandemie să slăbesc, eu mi-am pus pe frigider, mi-am făcut o, nu listă, dar mi-am zis așa o notiță în care am spus, nu ai voie să deschizi frigiderul. Și mi-am pus și magnet cu un bol.
0: Știi că... Știi că mai era o chestie de genul ăsta, de mâine ești la dietă, da? Pe frigider, lipită de mâine ești la dietă și tu te uitai așa la frigider și zice slavă Domnului că de mâine și nu de azi. Exact așa,
1: da, la mine asta a mers.
0: Da?
1: Da.
0: Nu-l deschideai?
1: Nu deschideam frigiderul.
0: Băi, eu din contra zic, vreau să-ți fac în ciudă.
1: Nu, că eu mi-am pus singură mie așa și atunci am slăbit eu cel mai mult prima dată 20 de kilograme.
0: Nu, mă uit eu așa pe ușă și zic, dar cine ești tu să mă comanzi pe mine?
1: Păi dacă mi-am scris eu.
0: Păi eu înțeleg, doar că e ca în jocul un șah. Am scris când eram de partea cealaltă a baricadei, după ce mă ridicam de la masă. Dar deja dacă m-am ridicat de la masă și am mai și trecut 2 ore și mi se făcu nițel fomiță, bineînțeles că sunt împotriva celui care a scris mesajul pe frigider. Mă gândesc că a avut ceva cu mine personal.

0: studio a instituit un cod de legi și toate sunt împotriva mea. E, cum nu? Așa, când ea alege nouă, când a ridicat ea așa degetul arătător în sus, eu trebuie să-mi dau seama că ea este fără dispoziție și să nu comunic cu Hammurabi, că, vezi, Doamne, pot fi cumva sancționată. Așa?
1: Mai, da, așa, mai găsit o lege care da. Mi-a plăcut. Dacă zâmbești unui om sau nu știu...
0: Și s-au dat la mine așa zâmbind. Mm-hmm.
1: Sau dacă te cheamă Felicia și zici că te cheamă, nu știu, de exemplu,
0: ție,
1: hai
0: Doamne.
1: Să zicem pe mine, mă cheamă Felicia și zic asta, păi ești obligată să-mi îndeplinești dorința.
0: Nu, Hammurabi astăzi și-a pus inspirația așa la grea încercare și toate sunt, mă, de asta, pentru ea, pentru și de fiecare dată. Eu sunt
1: politică. Și ce lege aș mai aplica eu?
0: Chiar te rog.
1: Dacă opresc mașina pe drum și zic, mă, este obosită, să mă duc acasă.
0: Tu asculti ce cânt aici,
1: da. Uite, păi de la cântec m-am inspirat.
0: Și nu e un cântec ales de mine, e un cântec așa care a venit ca o... să completeze toate ideile tale.

0: Nu vorbesc cu ea, dar
1: dacă are două degete, așa în sus, gen două, gen hai, înseamnă că nu am dispoziție și Diana trebuie să mă amuze.
0: M-am greșit cu titlul, adică este o regiune din aia veșnic tristă, care trebuie să vină...
1: Nu, că mai am până așa la curtea, 5 degete mai...
0: Curtea trebuie să vină și să o distreze, așa-i?
1: Da, avem... Доброе утро, любимое радио, хорошего всем дня. Доброе утро.
0: Bună, bună.

0: publicitate. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
2: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
3: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Publicitate.

0: Mihai ne scrie: bună dimineața și un început de săptămână și lună plină cu soare și succes. Bună dimineața, cu succes să fie, cu succes la toată lumea. Bună dimineața tuturor celor care sunt împreună cu noi și fac parte din comunitatea noastră pe canalul de Telegram și pe canalul de TikTok Dance FM Moldova. Ce pot să vă zic? La legi suntem.
1: Da.
0: Felicia nu are timp să vă spună nimic pentru că ea stă și inventează legi. Am ajuns la concluzia că trebuie să inventăm împreună așa o lege care ar anula toate legile inventate până acum. Mă gândesc că dacă ți arăt limba, să știi că nimic nu e valabil.
1: Nu, nu, merge. Eu, da, să vă zic, am zis așa cât era publicitatea, am zis Diana, noile noastre legi, dacă dau de două ori din degete clapezi așa, înseamnă că ea trebuie să mi ofere mie atenția astăzi, înseamnă că sunt tristă.
0: Da, da, da.
1: Ce legea mai... A, am zis că vineri, să fie vineri seara, toată lumea, nu știu, să se distreze. Dar dacă n-am dispoziție, stă toată lumea acasă, nu este

0: poate așa colectiv sau să nu, ne puteți... distrăm de acasă colectiv.
1: Dar nu foarte mult, ca să nu mi-arăta, să nu fiu, nu știu, geloasă. Eu...
0: Deci, legi stranei se adună, legi stranei de prin lume le adunăm și așa, să fie pe zâmbet, pentru că să luăm exemplul de la Milano. Trebuie să zâmbim 24 din 24 cu mici excepții.
1: Eu cred că aș fi închisă acolo.
0: Da?
1: Da. Da, cum merg eu uneori pe stradă, dar e fața mea, așa n-am ce să fac.
0: Zâmbești. Bă, și peștii au început să zâmbească, știi? Adică
1: și acolo
0: nici
1: cred că
0: peștii nu, am, nu putem să-i cumpărăm așa triști. Așa că nu vei avea altă ieșire din situație. Va trebui să

Танцуем, что ли? А întrebat Redmond. Da, toată lumea dansează un cântec fain la cârciuma de la drum. Loredana și-s dup, îmi place atât de mult această melodie, așa că nu putem să ne abținem.

Aproape 3 luni lucrăm împreună și niciodată nu mi-am imaginat că sunt la o curte regală și Maria sa, Felicia, este alături de mine, dar bă, dar niște pretenții, regina Elisaveta se odihnește, adică așa, liniștită, pe lângă pretențiile pe care le are Felicia. Deci, regulă, lege,

0: Roma Famond, da.
1: Așa înseamnă mă opriți din mașini, nu știu, orice faceți, trebuie să puneți melodia. Dacă sunteți prinși că nu puneți melodia, atunci e amendă sau închisoare.
0: Cred că închisoare, deci da. Nu ne jucăm noi așa cu amendă, știi? Deodată la închisoare, în carcere, în carcere, așa ca în epoca de piatră, fără drept de apel. Felicia îmi spune așa în pauză, cât noi eram cu microfoanele închise, zice, trebuie să găsesc așa o lege valabilă pentru toți, nu doar pentru tine. Și eu stăteam și mă gândeam la animalele abandonate, la casele de bătrâni, la multe chestii.
1: Eu oricum o să am, până eu am zis că în viața asta ce trebuie să fac este să-mi deschid un azil de câini, asta o să

Mihaia se luptă aici în idei și se dă cu păreri. Deja a inventat tot felul de legi, una mai stranii decât alta. Nu-i mai dai și tu idei? Pentru că deja a început să se gândească cum face. Eu cred că pentru un așa

0: și serios. Eu m-am gândit că dacă aș fi regina...
1: Da, sincer, mă, dacă te vine a început, uite, da, dacă așa, sincer și serios, da, îmi scot zâmbetul de pe față că trebuie să fim serioși, tratăm cu seriozitate, da.
0: Deci dacă aș fi eu regina unei țări, da, i-am zis Diane că aș face, nu știu, un canal de Telegram sau, de exemplu, de Instagram, ceva de genul ăsta.
1: Da. Ca fiecare, da,
0: da. Că nu pot.
1: Ca fiecare să-i scrie în fiecare dimineață câte un compliment. Și ar fi binevenit ca să nu se repete, nu?
0: Nu, e ok să se repete,
1: e okay. Nu, știi că...
0: Câte un compliment zilnic în fiecare dimineață să am dispoziție pe tot parcursul.
1: A, să nu areți două degete, am înțeles. Nu, dar eu îmi imaginez, nu, Felicia, nu lăsa să se repete. Pentru că știi cum, vor intra asta, slugile tale.
0: Știi cum aș face?
1: Norodul va intra și va zice, bă, ce să-i spunem la proastea asta, știi că... Păi, dar nu, ascultă, Felicia, tu îți imaginezi, tu conduci o țară, prima lege, să deschid canal, să mi se facă complimente. Bineînțeles că nu vei fi tratată de o inteligență lucidă.
0: Nu o să fie prima lege.
1: Nu, prima ar fi la 5 să ascultăm aceeași melodie, asta va fi a doua. Îți dai seama că lumea nu te va trata cu prea multă seriozitate.
0: Bine, acum hai să fim serioși, glumim. Dar m-aș gândi la legea asta, să-mi spună lumea.
1: Da, serios, dar oricum cu seriozitate m-aș gândi. Я бы создал закон, чтобы обед положен на 2 часа, с 12 до 14. А fost așa o lege, mai ales pentru cei care lucrau în colhoz, dacă nu mă înșel. Ok, nu cred că chiar atâtea ore, dar asta e. Прикольненький закон, bineînțeles. Кто не хочет работать раньше, на его выбор, все согласны. Eu sunt de acord, știi, adică de la 12 până la 14,
0: Da, hai să facem un pic altfel și să fie așa, în general, ca săptămâna lucrătoare să fie, nu știu, 3 zile la noi și
1: păi,
0: restul...
1: Nu, 3 zile e mult.
0: Eu zic 3 zile e ok.
1: Miercuri e suficient și dacă ne mai gândim că avem și pauză de masă de la 12 până la 14, în general, e perfect din toate punctele de vedere. Dar dacă lăsăm gluma la o parte, pot să ne confirmă cei care sunt în Italia și Spania. Îmi pare că și Grecia.
0: Da, apropo,
1: este siesta,
0: da? Siesta.
1: Eu știu că
0: Spania și Italia, da.

0: când am fost,
1: așa,
0: când am fost în Italia, voiam la, la o amiază să mâncăm pizza și trecusete ora aia care știu cum să gătea și gata, nu mai puteai să faci...
1: La fel și duminică nu găsești nimic, că e totul închis la ei acolo. Duminică tot se odihnesc.
0: Da, prasnul se apa, hvalil caralia. Exact, nu știu încă și vrea tratată cu, cu seriozitate. Preț nom, pahvalil caralievu, bineînțeles, dar a zis că nu e cazul să-i pupe mâna, că nu prea suportă ea atingeri din asta directă de la aia care stau în rând, știi, la regină. E băsnie, pahvalil caralievu, vă tacoi zacon. Exact, uite, exact, da. Și așa și am zis, nu ar trebui să se repete complimentele, pentru că la un moment dat caraleva așa de mult și-ar enerva țarstva încât ar repeta permanent, știi, s-ar gândi la ceva rău și ar repeta. Așa că, Felicia, te rog mult, complimentele să fie toate.

0: Această melodie de mult nu am mai ascultat-o, dar Loca rămâne, cred că, să ne mixeze verile și să ne ducă așa cu gândul la dans. Să fie dans cu foc. Am mai găsit o lege care mult îmi place în Thailanda. Nu ai dreptul să calci banii și nu ai dreptul să-i ridici cu piciorul. Știi din ce cauză?
1: Nu, ia.
0: Pentru că pe bani apare regele. Și nu ai dreptul să calci, de un caz că vei fi regină, să ții cont de această lege. Așa că mai bine nici nu bate chipul tău pe bani, ca să nu...
1: Dar nu aș vrea, aș pune imagini frumoase, ceva așa, eu știu, dar nu pe mine. Nu
0: eu știu, o istorie s-a întâmplat în România, în familia Cantacuzino, când Cantacuzino și-a făcut palatul, da? Uh-huh. E bătut cu monede. E o podea plină din monede. Uh-huh. Și a venit regele în ospăție și el s-a lăudat, a zis că uite, aici am o podea cu monede și regele i-a zis: cum îndrăznești tu să, da, mai așa, mai în glumă, mai în serios, să calți pe fața regelui? Și el zice: nu, că eu le-am pus pe muchie ca să încapă mai multe, ce i-a dat cumva valoare și că are o sumă.

0: Eu cred că legea asta ar trebui să fie valabilă de pe astăzi, să avem 4 ore de somn la amiază. Unde? În Japonia era stele de odihnă pentru...
1: Nu țin minte în ce țară, știu că e într-o țară, așa, dar nu sunt sigură, nu vreau să zic.
0: Și chiar ești obligat să dormi, pentru că se zice că atunci când ești odihnit, dai mai mult randament. A țiperi moșnă pătihoncu настраивается на рабочий лад. Trebuie să abandonăm aceste gânduri năstrușnice că nu fac bine sănătății. Хотя так и просится себе устроить короткий рабочий день. Deja mai aproape de realitate. Și când începe de luni, după 3 zile de odihnă cu zi de plină, e mai complicat să o rupem din loc.
1: Eu vă rog frumos să nu uităm calendarul meu, calendarul magic. Luni lucrăm, marți lucrăm, miercuri ne pregătim
0: așa
1: de weekend. Joi nu o să cotim, vineri deja e weekend. Așa că azi și mâine ne ținem, lucrăm.
0: Bă, Raidmus, mi-a citit gândurile că, sincer, mă deranjează și pe mine nu știu cum. Adică eu tot aștept, că eu sunt mixată astăzi pe declarații frumoase de dragoste și ziua cumva ne motivează spre așa ceva. Că am zis că este ziua internațională a declarațiilor de dragoste. Что-то сегодня без любовных деклараций. Алексей, что случилось? Asta mă întreb și eu. Bă, nicio declarație. Cât de micuță acolo la această oră. Fotografia am avut, melodii parcă le-am gândit. Așteptăm și declarațiile de rigoare.

0: Vă mulțumim că sunteți pe Telegram, pe TikTok, că petrecem timpul frumos împreună. Și din nou, dacă ne dați voi un pic de dispoziție, noi vă dăm dublu, triplu, de 10 ori mai mult înapoi și petrecem timpul frumos și ascultăm și muzică bună.
1: Să fie mai o mai cu mai mulți bani, cu mai multă dragoste, cu mai multe zâmbete și, bineînțeles, cu mai multă energie. Nu uitați că de la 15 colegul nostru Păvălache vine aici la Chef de Chef, iar noi ne auzim mai mâine de la ora 7 la 11 ca de fiecare dată cu Felicia și Diana la Morning Makers.
2: În Chișinău este ora 11. Dance FM.
3: Este ora B-Boost. Hituri actuale și vibe pozitiv pentru o zi plină de energie. Dance FM te încarcă cu ritmuri. Numai aici, între 11 și 12. Doar muzica care te face să te miști.

0: Publicitate.
1: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41, Weekendica.
0: Publicitate.

0: mulți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md, alege inteligent, alege Cipauto.md.
1: Publicitate.

0: Ora de hituri actuale și energie pozitive. Rămâi pe Dance FM. Muzica continuă. Vibe-ul nu se oprește niciodată. Simte energia Dance FM.
1: În Chișinău este ora 12 de Dance FM.
0: E timpul pentru Org Party. Prins cu beat-uri, mixuri pop, funky și house. Trimite cererea ta pe Telegram și alătură-te celui mai tare party de la mijlocul zilei. Intră în lunch mix cu DJ-ul nostru. Fă-ți solicitarea și distrează-te la infinit.
1: Dance FM. Only dance music.
2: Only Dance FM.

0: publicitate.
1: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
2: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
4: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: Pentru un stil de viață sănătos, consumați zilnic minim 2 litri de lichide.
0: Publicitate.
6: Lasă-mă să-mi uit amarul, că lacrimi au umplut paharul.

0: Mai multe muzică pop, funky și house. Apoi pregătește-te pentru următorul pate a zilei.
1: The Dance FM. Only dance music. În Chișinău este ora 13. Dance FM.
0: E timpul pentru Orc Party. Prins cu beat-uri, mixuri pop, funky și house. Trimite cererea ta pe Telegram și alătură-te celui mai tare pate de la mijlocul zilei. Intră în lunch mix cu DJ-ul nostru. Fă-ți solicitarea și distrează-te la infinit.
1: Dance FM. Only dance music.
2: Dance FM.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Disconfortul din picioarele tale te sperie. Edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi. Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apare nevoie, adresați-vă medicul sau farmacistului.
4: 23 мая. Грандиозное открытие магазина инструментов и аксессуаров «Инка» в самом центре Кишинева. «Инка» — это бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Хидропомпа». «Инка» — профессиональные инструменты по доступным ценам.
5: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Shargutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
0: Publicitate.

0: importante. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldingcom Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Publicitate.

0: s-a încheiat. Prânzul cu bituri continuă și vibe-ul nu se oprește aici. Rămâi pe Dance FM pentru și mai multe muzică pop, funky și house. Apoi pregătește-te pentru următorul pate a zilei.
1: Dance FM. Only dance music. În Chișinău este ora 14. Dance FM.
2: Dance FM.
1: Listen to your heart. Listen to Dance FM.

0: publicitate.
1: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
2: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
3: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
4: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Publicitate.

0: calitate.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 4 și 6 mai. Ca favorite, tiramisu sau profiterol de 450 grame, 63 lei 90. Doggy Appetit, hrană uscată pentru câini 10 kg, 129 lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de sucuri Vis. Și ca clasic, hârtie igienică de 8 role, 34 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
0: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Și pe auto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Publicitate. Suflet cu

0: În Chișinău este ora 15. Dance FM.
1: Da, mă, da, salutare, dragilor, și bun găsit și în luna mai, cu vibe, cu ritm și cu alai. Hai rapid, setați frecvența, căci se verifică prezența. Prima luni de mai vine, dragii mei, cu soare în playlist și chef în difuzoare. Așa că o să avem parte de o nouă după amiază care nu va trece oricum. Va trece cu stil și promit onest și solemn să aveți parte de o porție dublă de energie. Numai aici, la chef de chef, cu Păvălac. Dragilor, cum sunteți? Cum v-a prins luna mai? Cât de rapid s-au scurs lunile, că iată ne pomeniți în ultima lună de primăvară. Vara, sezonul estival este din ce în ce mai aproape. Vremea este faină de tot astăzi, aș spune, afară, valori doar cu plus. Măi, dar câte grade, că nici nu am verificat. 22 de grade, impecabil. Da, soarele este darnic, soarele ne încălzește. Cu siguranță am să vă încălzesc și eu pe durata următoarelor 120 de minuțele, care sunt rezervate. Observate clar, numai și numai pentru noi, 2 ore care nu ni le va putea lua nimeni, 2 ore în care o să petrecem superb timpul aici împreună, pentru că începe marea nebunie, începe o nouă săptămână care se anunță a fi una darnică, așa, pe toate planurile posibile, mai și când vine vorba de personal și profesional, dar așa clar și pe plan sentimental. Da, vreau să vă reamintesc, la fel cum bine ați văzut, avem deja lansat și World Party pentru ediția de astăzi. Ați primit acolo un grup pe Telegram, deci postarea cu acea poză, mamă, impresionantă, paradiziacă, aș spune, din undeva de pe o plajă din Brazilia, da? Nu e Rio de Janeiro, probabil, nu știu ce stat o fi acolo. Deci haideți să ne mobilizăm forțele, pentru că am pus la bătaie alte 2 bilete la un alt spectacol excepțional și de data asta fiind vorba despre spectacolul Femeia Fatală, care se va juca pe data de 17 mai, ora 18.30, exact, acolo la Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale. Aveți și regulamentul World Party-ului, deci îl puteți citi acolo, deci literele, dacă apar o singură dată le puteți folosi și pot apărea într-un cuvânt, dacă de 2 ori, bineînțeles de 2 ori, nu pot fi folosite A ca și A, I, T ca și T și, bine, se, nu poate fi și. Deci dacă nu sunt diacritici în imagine, nu pot fi folosite și nici alte litere decât cele care apar în imagine. Baftă și să înceapă nebunia! A venit, este o...

te rog, vino, dacă mă rog, vină, om dragă, să-ți reamintesc despre Ori de Party. Mai aveți, aș vrea abia minutul 10, trecut de ora 15 până la 15 și 45 de minute, aveți timp

0: Sănătate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
2: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
3: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova. Atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid. Mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
4: 23 мая – грандиозное открытие магазина инструментов и аксессуаров «Инка» в самом центре Кишинева. «Инка» – это бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Хидропомпа». «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate.

Ellen Walker, dragilor, nu are cum să ne scape. Astăzi și an de an, în data zilei de 4 mai, este marcată Ziua Internațională a Pompierilor, o zi dedicată recunoașterii curajului și sacrificiilor celor care intervin zilnic pentru siguranța comunităților. Această zi a fost instituită în anul 1999 în statul Linton, după o tragedie produsă atunci, statul Victoria din Australia, unde 5 pompieri spre regret au pierdut viața în timpul unei intervenții la un incendiu de vegetație. O schimbare bruscă a direcției vântului a făcut ca flăcările să se întoarcă spre echipa de salvatori, fără a se lăsa nicio șansă de supraviețuire. Ziua reprezintă atât un moment de comemorare a pompierilor căzuți la datorie, cât și o ocazie de a exprima recunoștință față de cei care își riscă viața pentru a salva alte vieți. Simbolul acestei zile este panglica roșu-albastră, culori care reflectă principalele elemente cu care lucrează pompierii: focul și apa. Data de 4 mai are și o semnificație religioasă în multe țări europene, fiind și ziua Sfântului Florian, considerat patronul spiritual al pompierilor. Acesta a fost și un ofițer roman care a organizat una dintre primele formațiuni de stingere a incendiilor și a devenit un simbol al curajului, fiind martirizat în timpul persecuțiilor din vremea împăratului Dioclețian. Deci ziua asta internațională a pompierilor este astfel un prilej de a onora devotamentul și sacrificiul celor care intervin în situații de urgență și protejează vieți și bunuri.

Try de la impecabilă a fost Anneli Furtado, a fost în difuzare pentru voi, dragilor, vara e tot mai aproape. Hai să vedem ce arată prognoza meteo pentru săptămâna aceasta, pentru 40 mai, pentru că în această perioadă, în Republica Moldova, vremea va fi în general însorită. Doamne, cât de mult mă bucur acest lucru. La sud, temperaturile vor ajunge până la 27 de grade Celsius, iar în nord sunt prognozate ploi slabe și maxime de aproximativ 20 de grade. Frumos, ia să vedem așa pentru luni astăzi, da, 20 de grade, marți 22, deci 22 și miercuri, joi 20, bine, cam va fluctua în jurul acestor valori. În centru, deci și la Chișinău astăzi 23 de grade, mâine și miercuri 25 de grade, dragilor. Mamă, ce mă fac, gata, mai las vreo două straturi de haine și iau tricoul și hainele astea. Știi că dacă mă întreabă cineva ce am să fac eu odată ce se încălzește vremea de afară, bă, hainele astea groase le pun acolo pe ultimul raft din garderobă să le ascund, să nu le văd, să stea cât mai departe. Da, asta bănuiesc o să faceți și voi. Uite că întreaga săptămână o să avem valori de 23, joi 23 și vineri și sâmbătă și duminică, fără precipitații, umiditatea așa moderată a aerului de 60%. Da, frumos, nu are decât să ne bucure vremea asta care se anunță a fi faină de tot, cum este și atmosfera asta de care avem parte doar aici la Chef de Chef cu Păvălache. No, și dacă este așa, băi, să știți că v-am pregătit o melodie pe măsură. Uite că deja sună în difuzoare Ina cu melodia Hot, hitul anului 2009, o melodie lansată chiar pe 23 noiembrie a acelui an. Ascultă, savurează, go! Hai că bine a zis!

melodia asta. Bine, această fuziune a acestor interpreți a avut loc chiar luna trecută, pe 10 aprilie 2026. Impresionantă melodie care nu te lasă nici de data asta locului. Dance FM.

Follow me. Mai impresionantă rămâne a fi vocea lui Sonic. Numele real Sonia Marina Clerk, născută la Londra. O cântăreață, compozitoare și DJ britanică, cunoscută pentru vocea asta a ei puternică în muzica dance și trance. Apropo, melodia asta care vă asculți acum, Sky, este una lansată în anul 2000, tocmai, doamne, când au trecut anii ăștia. Pe 19 iunie se împlinesc curând luna viitoare 20.

Și uite că vin listele, se face minutul 45, ne-a trimis Rodica. Așa, te însufăm. Și Colesnic, trebuie să le număr, Doamne, cât am de făcut. Colesnic, Rodica și Olga imediat numără cuvintele și revin. Și Angel.

Așa, ce să credeți, ce să credeți, dragilor, dacă nimeni nu ne mai trimite lista cu acele cuvinte formate, avem așa, am făcut numărătoarea: Angela, 123 de cuvinte, Colesnic, 132 de cuvinte, Rodica Dima, 86 de cuvinte și Olesnic.

biletelor, da, pentru că nu e unul doar, dar sunt două bilete la spectacolul Femeia Fatală pentru data de 17 mai, ora 18.30, exact acolo la Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiuleus. Ai posibilitatea să condimentezi cu emoții cât se poate de frumoase și, și momente de altfel memorabile care o să le trăiești acolo împreună cu actorii Teatrului Satiricus. Imediat am să revin la tine, Colesnic, și cu informații despre cum poți intra în posesia biletelor. Felicitări, te-ai remarcat senzațional!

nici în minutul 55 trecut de ora 15. Vertiginos, ajungem și în cea de-a doua oră. Dragilor, vreau să vă... Bine, să nu vă reamintesc că n-am făcut-o, să vă informez așa că am lansat și cuvântul din umbră, după ce ne-am remarcat frumos de tot la World Party. Colesnic, deci ai primit deja informațiile de la mine. Am să te aștept aici la noi la radio pentru a-ți oferi cu mare drag biletele la spectacolul Femeia Fatală. L-ai meritat așa, pe măsură, bravo. Da, cuvântul din umbră, haideți, mobilizare maximă și de data asta fii tu cel care ridică de data asta cortina și îl scoate la lumină. Un cuvânt iarăși mic sau voinic.

Lansezi și cel de-al doilea cuvânt din umbră, din 5 litere deja, și o să fie la fel a doua literă U. Hai, v-am pregătit misiunea așa, nu știu, ușoare oare? Nu știu, că cam dau bătăi de cap cuvintele astea mici, știi? Este un substantiv, dar nu este palpabil. Nu poate fi atins cuvântul ăsta din umbră.

0: În Chișinău este ora 16. Dance FM.
1: Și asta nu înseamnă decât că am pășit-o cu brio, doar cu dreptul, la fel cum o facem de fiecare dată în cea de-a doua oră, de chef, de chef cu păvălache, sursa voastră inepuizabilă de energie, pentru că, da,

Bătrâni de Mai. Mamă, mi-amintesc de melodia asta. Și Regi de Mai, Ama și cu Dima. Da, melodia asta faină de tot. Nu este cupă, nu este lună, nu este mură, nici mure, nici la plural. Nu este muză, nu este duel, duză, ne spune Veronica. Cursă, Rodica Dima, nu este cursă. Anciula ne-a întrebat dacă este palpabil. Nu este palpabil, nu este gust, așa colesnic a pus mai sus. Iute, puls, sulfă. Nu e niciuna din versiunile astea. Haideți să mai explorăm în continuare lumea asta fascinantă a cuvintelor. Până un alta, ciuliți urechiușele pentru că a venit marea nebunie de la Baby Reha și Faithless New Religion. O melodie care nici de data asta, nici măcar pentru o clipă,

fără niciun regret, pentru că n-ai cum să regreți timpul ăsta petrecut fabulos împreună. Da, îmi place ce faceți voi acolo și ce se întâmplă în chatul nostru pe Telegram. Ne spune Rodica că ar fi vorba despre cuvântul rudă, dar nu este acesta cuvântul. Nu este lume, nu este lungă, nici scurt și nici lung nu este. Murmă, ce-o fi murmă? Nu știu, murmur de izvor, da? Dar, na, are 6 litere. Nume, nu este nume, Angela. În 5, nu, la minutul 15 vă dau un indiciu despre, bine, așa un sinonim cumva ca să vă ghidez și să vă duc mult mai aproape de răspunsul corect, pentru că vreau să ne reușească să descoperim două cuvinte din umbră și am să vă lansez și după aia puzzle-ul gastronomic. V-am pregătit un deliciu culinar savuros. Ține de oameni sau de natură? Aia, cât de bună e întrebarea venită de la Colesnic. Ține de oameni. Ține de oameni, Colesnic. Asta o să vă ajute mult. Na, că mai lua pe dinainte, așa. Nu este sumă, Rodica. Ține de oameni.

0: referință la emoții. Vine publicitatea, după aia intrăm cu One Republic, Give Me Something.
1: Publicitate. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
3: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41, Weekendica.
4: Iuscăt Miced.

0: красивее. Юск 10 лет. Всегда рядом.
1: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
3: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
4: Publicitate.

Aș vrea atât feeling de la First Boy, la fel cum v-am și promis, dragilor. Așa, uite că nu a ghicit nimeni cuvântul. Colesnic ne-a dat o întrebare foarte și foarte bună. Deci nu este, de fapt, este ceva ce ține de oameni. Uite, fiecare om are șarmul lui, are lui. Uite, pauza asta care am făcut-o eu între... om are și lui. Este cuvântul aici, deci în această pauză care am făcut-o eu. Hai să vedem cine oare va ghici cuvântul, pentru că și această lună care am pornit-o cu dreptul, o să ne îmbrățișim cu premii frumoase pentru cei care o să obțină cele mai multe steluțe în lista lui Rotmans acolo. Nu este cură, nu este dură, nu este rudă, nu este turcă, nici

I Can't Stop, deja vu în difuzoare. Ador melodia asta, știu, știu că și tu adori. Hai măi, uite Redmond să-mi spune It's like any point, el n-am pe măgai, eu ți-l bol și v-am ajutat măi Redmond, chiar mult de tot, cât am putut de mult să vă ajut, atât am făcut-o. Ține de oameni, de faptul că fiecare om are charmul lui, are lui. Uite cât de simplu, cât de aproape sunteți, numai datorită acestui indiciu care vi l-am oferit acum. Hai, fetele, Angela, Colesnic, deci, băieți, cine oare? Cine oare? O să ghicioască cuvântul, pentru că vine și cel de-al doilea. Vreau să reușim și cu al doilea cuvânt și respectiv și cu puzzle-ul gastronomic.

Uite că totuși v-am ajutat eu cu acel indiciu care vi l-am oferit mai devreme. Rodica Lima, bravo, ai fost senzațională și de data asta ai obținut încă o steluță. Poate, poate o să te învrednicioși cu premii luna asta. Așa, uite, Colesnic, două steluțe și, da, Colesnic, una. Stai, cum vine, mă, că nu înțeleg noul borderou, noua listă, Redmond, nu prea o înțeleg. 15-16, 15-16. La data, ce data este? A, data de 4. Da, bine, eu bănuiesc că tu o să refaci lista asta, o să o configurezi, rearanjezi așa încât să fie ca cea care am avut-o luna trecută, nu? Aură, dragilor, a fost primul cuvânt din umbră. Vi l-am lansat și pe cel de-al doilea, un alt cuvânt, doar că de data asta unul din 5 litere. A doua, la fel, rămâne litera U.

0: Publicitate.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
0: Publicitate.

Miță, minutul 32, trecut de ora 16 și încă nu știu cum se face, oare că suntem la cel de-al doilea cuvânt în umbră, deși vreau să lansăm și puzzle-ul gastronomic. Timpul este cel care le definește în continuare pe toate și ne cam presează el așa, mama lui de timp, că na, lupta asta acerbă.

burcă, butaș, burtă, nu este nici una din variantele astea. Dragilor, haideți că vă ajut acum cu un alt indiciu. Vreau să vă simplific un piculeț procesul. Furcă!

Aș vrea Club Song de Pussycat Dolls. A venit în difuzoare, a venit în ceartă și puzzle-ul gastronomic. E momentul ca papilele noastre gustative să vibreze și să danseze pe ritmurile acestei muzici electrizante. De la chef, de chef, cu povărache doar aici.

0: Kiss FM.
1: Au, Cranker Jones, Carla's Dreams, te rog, cât de mult îmi place melodia asta. Ne întreabă Rătmânz dacă este dulce, nu, nu are aluată, nu are nici carne în interior, nu este ca

Nou Red Mons nu este iute, nu este picant. Depinde cum prepari ceea ce este în imagine. Ceva din salate nu este din salate.

Așa, uite că avem mai multe întrebări. Când vine vorba de pastelul nostru gastronomic de astăzi, nu este sparga, nu este brocoli, nici conopidă și nici morcov, nici măcar porumbul. Așa, țelină, ne spune Rodica, nu este țelină, nu sunt chipsuri din cartof, nici cartoful măcar, nici varză. Da, nu este varză. Ah, varză ni moșu după ca smiciu schimb lui dăm Pavla. Ei, ai dreptate de data asta, da. Nu este varză, îl mănânci crud sau trebuie preparat. Trebuie preparat și nu prea se adaugă în salate

Aoleu, aoleu, ce mă fac, ce mă fac, Margo? Salutare, abia ai venit aici în chat alături de noi și te-ai și remarcat. Bravo, capacioc, doblecel este alimentul care se ascunde în imagine.

0: activitate. Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă. La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna. Fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md. Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji. La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto, pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
1: Publicitate.
2: Stai, dar unde stai? Știu toate felinarele. Ne întâlnem cu luna, ne despărțeam cu soarele. Era atât de simplu și ușor, nu ne pasă aproape.

Ai, ce mă fac, Margo, bravo, bravo. Uite că ești foarte aproape de imaginea mea. Am trimis și eu varianta finală a desenului. Și tu, Margo, da? Impresionant, ai talent la desen. Arta plastică în școală, sunt sigur că ai finalizat-o. Bine, la finele anului, da? La finele semestrului se fac media notelor, da? Se face acolo. Deci cu 10, da? Poate și un plus acolo. Așa a fost mai darnică profesoara. Dragilor, minutul 53 trecut de ora 16 este minutul în care eu, ale vostru Povălache, vreau să vă mulțumesc pentru aceste două ore petrecute fantastic împreună. Sper că mi-a reușit să-mi duc la bun final, așa, să-mi îndeplinesc cu brio misiunea de a vă dărui și vouă o așa, un porția aia dublă, știi, cum spuneam eu la început de ediție, de energie, astfel încât să vă fie îndeajuns, să vă fie îndeajuns până mâine la 3, când ne reauzim aici în cadrul unei noi ediții de Chef de Chef cu mine, Povălache. Seară liniștită și nu uitați să faceți din viața voastră un adevărat paradis, pentru că știți voi bine, adevărata savoare a vieții este unde dacă nu în interiorul nostru. La revedere!

0: Este ora 17. Dance FM.
1: Bine ai venit în Dance Factory. Fresh Track of the Day.

0: la final de ore, Dance Top 3 iese de cu cele mai multe voturi. Dance Factory în fiecare zi de la 17 la 19.
1: Dance FM. Only Dance Music.
2: Only Dance FM.

0: publicitate.
1: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313. Обновляй технику легко и выгодно. В максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и супер ценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум еще больше возможностей для тебя.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate.

avut o viață la cheie. Chișinău, București, Londra, Paris, Calea Lactee. Ne hrăneam cu rază de soare și cu nopți comodoase.

azi te urăsc, mâine am să-ți cad la picioare. Întoarce-mă în august, întoarce-mă în august, întoarce-mă în august.

0: Publicitate.
1: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
2: Cu Bosch chiar se întâmplă!
1: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
3: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipa Auto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipa Auto.md, alege inteligent, alege Cipa Auto.md.
4: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
5: Hora unește tot ce iubim, oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar nu este adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
9: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
0: Publicitate.

0: publicitate.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
3: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. SharguTrans.com. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
0: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business. Publicitate.

0: vibe-ul grozav. Rămâi pe Dance FM și pregătește-te pentru următoarele mixuri. Dance Factory revine mâine de la 17 la 19.
1: Dance FM. Only dance music. În Chișinău este ora 18. Dance FM.
0: Bine ai venit în

0: la final de ore, Dance Top 3 iese cu cele mai multe voturi. Dance Factory în fiecare zi de la 17 la 19.
1: Dance FM. Only Dance Music.
2: Dance FM.

0: publicitate. La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica. Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
1: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
2: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star Welcome Bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plăți de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
0: Publicitate.

0: Dance FM. Listen to your heart.
1: Mă trezesc obosită și iar în oglindă e încă o zi. Noroc că e trafic și timpul e de ajuns ca să plâng în taxi.

0: necesitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Psst, psst. Vrei să faci o super afacere?
3: Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
4: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest, credite pentru oameni harnici.
6: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
7: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
8: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
1: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Publicitate.

0: vibe-ul grozav. Rămâi pe Dance FM și pregătește-te pentru următoarele mixuri. Dance Factory revine mâine de la 17 la 19.
1: Dance FM. Only dance music. În Chișinău este ora 19. Dance FM.
0: People, are you ready? Aici ai o oră de muzică cu cele mai bune remixuri. DJ's Boy 1, 2, 3.

0: răsfățate.
1: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipa Auto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipa Auto.md, alege inteligent, alege Cipa Auto.md.
0: Publicitate.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Îți bătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: alimente.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
0: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate.

0: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
2: Publicitate.

0: publicitate. Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7-a. X-Auto, pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
0: Publicitate.

0: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
2: Publicitate.

văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec. Te rog să nu bei și dacă ți-e greu,

0: Publicitate. Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md. Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
1: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la marea tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
0: Publicitate.
2: Te rog.

0: Listen to Dance FM.
1: Azi îmi de iar de el, de băiat care cu șipi în tine a devenit bărbat și cum e liber în largul lui. Tu spargi o listă Netflix în față nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea să fii creat un râu și tu l-ai inversat pe mare și tu, de altul lumea lui care există doar mintea ta uitată în mintea lui.

cum îți doresc. Să fii în locul meu, să simt ce simt acum cât te privesc. Și să te rușineze, fă-n cât tare te iubesc. Fără interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau.

Publicitate. Descopere noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Publicitate.

Azi te urăsc, mâine am să-ți cad la picioare. Întoarce-mă în august. Întoarce-mă în august. Întoarce-mă în august.

Mi-ai zis că n-are cum să-mi fie frică. Iubirea ta nu costă nică. Că va avea miros de portocală și să nu fug, că n-o să doară. Că totul o să fie cichichiche și nu e adevărat, știința nu explică. Și da, să recunosc că mai are animat de câte ori.

Știam că tot ce urcă și coboară. Știam că prea frumos și o să doară. Știam că ai să pleci într-o seară pe bune. Știam și nici n-am clipit preferând. Toate am, chiar și pentru puținul timp a fost fan. Acum sunt confuză, să știi, am plâns un ocean. Că tot ce conta pentru

0: Morrison, Dance FM.
1: Vină, poartă, nu-mi dă înapoi. Zi, dansuri timide și plimbe sub ploi. Multe, multe valuri sunt între noi.

0: Te voi găsi, amara mea. Te voi găsi.
1: În noapte sau zi, mă vei găsi, mă vei iubi.

0: verso, verso.
1: Și parcă nu-s căscat, dar totuși am căzut. Și parcă nu-s naiv, dar totuși am crezut. Am povești de genul știi, în zi fuico fantastic. În cuvinte goale, în zâmbete din plastic. În zâmbete de unică folosință. Tu o făceai doar din obișnuință.